Falënderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes. Sot është shtunë 12 shtator 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në Shqip mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitë Turksat Katarase dhe në internet në portalin rtdinle.com/radiolar përmes radiostacionit RTV Vest. Pas bulletin të lajmeve, dëgjon rubrikën Kujtesa Historikes dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur disa këngë të bukura turke. Në mikrofonim unë, Stele Annës.

shoqërore Tyrkisë, Bayraktar theksoj se Tyrki dhe Azerbajxhani po thellojnë bashkëpunimin energjetik për ballë krizeve globale, a i përmëndi përdorimin e plot të kapaciteteve të projekteve ekzistuese të naftës dhe gazit natyror, si dhe tre projekte të mëdha në sektorin energjisë elektrike, përfshirë lidhjen përmes Naçivanit dhe korridoret energjisë gjelbër drejt Evropës. Ministri i Bashkimit Tyrkisë Mustafa Çiftçi gjatë vizitës në Kazakistan u takua me homologun e tij, Yerjan Sadenov, me të cilin diskutoi forcimin e bashkëpunimit në luftën kundër krimeve ndërkufitare dhe kibernetike, sigurinë e migracionit dhe trajnimin e personelit. Arabia Saudite dënoi fuqishëm sulmin me mjet ajror pa pilot nga Iraku ndaj një tubacioni në rajonin Riad Medine, i cili shkaktoi dëme dhe të plagosur. Riadi deklaroi se ka zgjedhur të mos kundërpërgjigjet ndaj sulmit dhe të mbështesë përpjekjet e qeverisë irakiane për prandalimin e sulmeve nga territori i Irakut. Udhëheqësit dhe zyrtarët e lartë të BRICS-it u mblodhën në New Delhi për samitin e 18 të grupit, ku në fokus janë luftrat shba Iran dhe Rusi-Ukrainë, tregtia globale, siguria energjetike dhe stabiliteti ekonomik. Ushtria e Jemenit ka nisur sulma ajrore ndaj pozicioneve të Huthive në bregun perëndimor të vendit, përfshirë zonën e Muhas, pas rritjes së përleshjeve mes forcave qeveritare dhe Huthive. Ndryshimet në linjat e frontit dhe rifillimi i luftimeve kanë shtuar shqetësimet se Jemeni mund të zhytet sërish në një luftë të gjerë. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar deklaroi se Tyrki dhe Azerbajxhani planifikojnë të zbatojnë tre projekte të mëdha në sektorin e energjisë elektrike. Duke theksuar se bota është shëndruar në një vend krizash dhe se krizat tashmë janë bërë normale e re në thonjza, Bayraktar tha se në një mjedis të tillë, Tyrki dhe Azerbajxhani po zhvillojnë bashkëpunime më të parashikueshme, të diversifikuara dhe më intensive në fushën e energjisë. Duke rikujtuar projekte të tilla si Gazsilla si Baku, Tbilisi, Erzurum, Tanap dhe Tav, Bayraktar tha: "Që nga ky vit përmes Tanapit janë transportuar 100 miliard metra kub gaz natyror. Ky gazsjellës po jep një kontribut shumë të madh në sigurinë e furnizimit të Evropës." Bayraktar vuri në dukje se Tyrki dhe Azerbajxhani kanë karakteristika që plotësojnë njëra tjetrën, duke deklaruar se Azerbajxhani është një prodhues i rëndësishëm i naftës dhe gazit natyror dhe se tani po ecën drejt shëndrimit edhe në një prodhues të energjisë elektrike. Ai nënvizoi se Tyrki është një treg në rritje, me nevoja gjithnjë më të mëdha për energji dhe shtoi. Tyrki është njëkohësisht një vend që ka shumë lidhje me Evropën, e cila është një konsumator i rëndësishëm dhe përrjedhoi ka kapacitetin dhe aftësinë për të eksportuar energji këtu drejt Evropës. Ministri turk theksoi se para së gjithash duhet të shfrytëzohet plotësisht kapaciteti i projekteve ekzistuese si Baku-Tbilisi-Erzurum, Baku-Tbilisi-Ceyhan dhe Tanap, duke deklaruar se aktualisht përmes Baku-Tbilisi-Ceyhanit transportohen 600.000 fuqi nafte në ditë, ndërsa kapaciteti i gazsjellësit është 1 milion fuqi. Duke theksuar se përmes këtij gazsjellësi duhet të transportohet naftë bruto dhe nga burimet e energjisë qendrore të botës turke, Bayraktar tha se mund të zhvillohen punime të ngjashme edhe për gazin natyror. Bayraktar deklaroi se përpara tyre ndodhen projekte shumë të mëdha në fushën e energjisë elektrike dhe dha këtë informacion. Po diskutojmë për tre projekte kryesore. Këto janë sjellja e linjës së transmetimit të energjisë elektrike të Tyrkis përmes Naçivanit, korridori katërpalësh i energjisë gjelbër Tyrkia-Gjeorgji-Azerbajxhan-Bullgari dhe linja e transmetimit të energjisë elektrike që do të kalojë sërish në ndetin e zi drejt Evropës. Në kuadrë të kimit të tretë të ministrë,

Qëndrimi të atje, Ministri Qifqi vizitoj dhe mozoleu në Hoxha Ahmet Yesev dhe Universitetin Ahmet Yesevi, si dhe u takua me Ministrë Brëndshën të Kazakistanit, Yerzhan Sadenov. Gjatë takimit u diskutua për zhvillimin e bashkëpunimin ndërmjet forcëve të rendit të dy vëndeve, në veçanti në Truez u vendos lufta kundër krimeve ndërkufitare dhe krimeve kibernetike, aktivitetet e kërkimit, siguria e migracionit, trajnimi i personelit dhe bashkëpunimi drejt për drejt ndërmjet njësive përkatëse. Pas takimit, ministrat nënshkruan marrëveshjen e ripranimit ndërmjet Kazakistanit dhe Tyrkisë. Në fjalën e tij, ministri Sadenov tha se Kazakistanin dhe Tyrkien i lidhin marrëdhëniet vëllazërore dhe niveli i lartë i besimit ndërsjell, duke theksuar se kjo pasqyrohet edhe në bashkëpunimin konkret.

0: e palëve përfshirëse. Një shpërthim i ndodhur gjatë orëve të natës në një objekt magazinimi armësh në pjesën qendrore të Bullgarisë shkaktoi një zjarr të madh. Mediat lokale dhe autoritetet njoftuan se ky është zjarri i dytë që shpërthen në një objekt municionesh gjatë javëve të fundit. Bëhet e ditur se nuk ka pasur të lënduar nga zjarri që ra pranë fshatit Careva Livada. Pamjet e transmetuara në televizionet lokale treguan se flakët ndryçonin qiellin e natës. Guvernatori i rajonit të Gabrovos, Kristina Sidorova, në një deklaratë për gazetarët në orët e parë të mëngjesit të së shtunës tha: "Aktualisht zjarri ndodhet brenda kufive të bazës së magazinimit të fabrikës, ai po përhapet nga një magazin në tjetrën." Mediat lokale raportuan duke referuar një zyrtari të kompanisë se zjarri kishte shpërthyer në një objekt që i përkiste kompanisë EMCO, në një tjetër objekt të së cilës kishte pasur një shpërthim edhe muajin e kaluar. EMCO drejtohet nga tregtari bullgar i armëve Emilian Gebrev. Prokurorët bullgar pretendojnë se objektet e Gebrevit kanë qenë në të kaluar në objekti sulmeve të kryera nga agjent rus. Në vitin 2024, Bullgari lëshoi urdhër arreste për 6 shtetas rus me dyshimin se ishin të lidhur me shkatrimin e depove të armëve të kompanisë EMCO, ku magazinoheshin municione për t'u eksportuar në Ukrainë dhe Gjorgji gjatë periudhës 2011-2020. Prokurori deklarua në atë kohë se mund të supozojë në mënyrë të arsyeshme se kishte një lidhje ndërmjet shpërthimeve në Bullgari, përpjekjes për helmimin e Gebrevit në vitin 2015 dhe shpërthimeve që ndodhën në depot e municioneve në Çeki në vitin 2014. Moska i hodhi poshtë këto akuza.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Në një deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite, thuhet se po vijojnë punimet për riparimin e dëmeve të shkaktuar në tubacionin në rajonin Riad Medine, i cili u vu në shënjestër nga disa mjete ajrore pa pilot nga Iraku, ndërsa theksohet se sulmi i cili shkaktoi të plagosur dhe dëme materiale dënohet në termat më të fuqishëm. Në deklaratë bëhet e ditur se kryeministri i Irakut Ali Ez Zeidi ka kërkuar që qeverisë irakiane t'i jepet mundësia për të marrë masat e nevojshme për parandalimin e sulmeve nga territori i vendit të tij ndaj Arabisë Saudite dhe vendeve fqinje. Në deklaratë theksohet se Arabia Saudite në përgjigje të kësaj kërkese ka zgjedhur të mos kundërpërgjigjet dhe të mbështesë përpjekjet e qeverisë irakiane, ndërsa ka nënvizuar se rezervon të drejtën për të marrë të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e suverenitetit, sigurisë, objekteve dhe qytetarëve të saj. Ministria e Energjisë së Arabisë Saudite kishte njoftuar se tubacioni i naftës lindje perëndim ishte mbyllur si mas paraprake pas sulmit me mjet ajrore pa pilot më 10 shtator dhe se nga sulmi kishte pasur të plagosur. Ushtria e Jemenit njoftoi se ka nisur të kryej sulma ajrore ndaj zonave në bregdetin perëndimor të vendit, përfshirë dhe rrethina të qytetit Muha. Deklarata e bërë të premten erdhi një dit pasi ushtria shpalli zonë ushtarake një territor pranë rrugës Taiz Muha. Zëdhënësi i ushtrisë Majid en Nuzeidi në një deklaratë në platformën X u kërkoi civilëve të mos përdorin rrugën Taiz Muha dhe Muha Zubab. Televizioni shtetëror i vendit njoftoi më pas se pozicionet të Huthive në Muha, kampin Halid dhe Jebel El Nar u goditën nga një seri sulme shajrore. Sipas burimeve të cituara nga televizioni, një nga sulmet kishte në shënjestër një grup të madh huthish të mbledhur në kompleksin e një projekti për ujësjellës dhe kanalizime në Muha. Linja e frontit në Jemen ka ndryshuar ditët e fundit, pasi në fillim të korrikut rifilluan përleshjet mes forceve qeveritare dhe huthive, pas një periudhe relativisht të qetë që zgjati për vite. Huthit thonë se kontrollojnë të gjithë provincën Hudejda, se kanë avancuar në perëndim të Taizit, kanë marrë në kontroll qytetin Muha dhe portin e detit të Kuq, si dhe kanë arritur pranë ngushticës Bab el Mandebit, një prej rrugëve më të rëndësishme të tregtisë detare në botë. Ndërkohë, forcat qeveritare kanë bërë përparime në provincën veriore Jef, pranë kufirit me Arabinë Saudite dhe janë afruar me qendrën e provincës Hazm. Përleshjet vazhdojnë gjithashtu në frontet e Maribit, Bejdës dhe Daliut. Në Jemen, në luftën që ka zgjatur rreth 12 vite, mes forceve qeveritare të mbështetur nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite dhe Huthive të mbështetur nga Irani, të cilët në vitin 2014

19 morën kontrolin e kryeqytetit Sana dhe pjesë të tjera të mëdha të vendit që nga prilli vitit 2022 kishte mbizotruar një periudhë relativisht e qetë. Që nga fundi vitit 2023, Huthit janë përfshirë gjithnjë më shumë në konfliktet rajonale, duke kryer sulme ndaj Izraelit dhe anijeve tregtare në detin e Kuq. Rifillimi për shkallëzimin të luftimeve ka rritur shqetësimet se Jemeni mund të zhytet sërish një luftë të gjerë. Udhëheqësit dhe zyrtarët e lartë të BRICS-it u mblodhën të shtunën në New Delhi për samitin e 18 të grupit. Luftrat e zgjatura mes SBA-s dhe Iranit, si dhe mes Rusisë dhe Ukrainës, kanë bërë hije mbi diskutimet lidhur mbi tregtin globale, sigurinë energjetike dhe stabilitetin ekonomik. Samiti zhvillohet në një periudhë kur konflikti SBA-Iran ka thelluar krizën energjetike, duke rritur shqetësimet për inflacionin, ndërprerjet në tregti dhe furnizimin me energji në mbar botën. Kryeministri i Indisë Narendra Modi tha se shpreson që takimi të zhvillohet një atmosferë diskutimesh pozitive dhe kuptim plota, ndërsa Kina bëri të ditur se pret të punojë së bashku me anëtarët e tjerë të BRICS-it për të nxitur dialogun dhe negociatat, si dhe për të ruajtur paqen dhe stabilitetin rajonal e global. Grupi me 11 anëtarë bashkon Brazilin, Rusin, Indin, Kinën dhe Afrikën e Jugut, të cilat i kanë dhënë emrin BRICS-it, si dhe Egjiptin, Etiopin, Indonezin, Iranin, Arabin Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Prezidenti i Kinës, Xi Jinping, prezidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, prezidenti i Rusisë, Vladimir Putin dhe prezidenti i Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa, janë ndër liderët që marrin pjesë në samit, ndërsa vendet e tjera anëtare përfaqësohen nga zyrtarët e lartë. Në ditën e parë të samitit do të zhvillohet një seancë me dyert të mbyllura me temën qeverisja gjithëpërfshirëse globale dhe forcimi i shumë palshmërisë. Bloku i BRICS-it ka zgjeruar gjithashtu sferën e ndikimit përmes kuadrit të vendeve partnere, ku bëjnë pjesë Bielorusia, Bolivia, Kazakistani, Kuba, Malajzia, Nigeria, Tajlanda, Uganda, Uzbekistani dhe Vietnami. Dita e dytë e samitit do t'i kushtohet temës qëndrueshmëria, inovacioni, bashkëpunimi dhe qëndrueshmëria, forcimi së ardhmës së rritjes gjithëpërfshirëse globale. Pritet që udhëheqësit të publikojnë një deklaratë të përbashkët në përfundim të samitit. Vlen të përmendet sipas të dhënave të publikuara nga BRICS-i, grupi i zgjeruar tashmë përfaqëson rreth 49.5% të popullsisë së botës, 40% të prodhimit të brendshëm bruto global dhe 26% të tregtisë botërore. Këto përqindje tregojnë peshën gjithnjë më të madhe të BRICS-it në ekonominë ndërkombëtare.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 shtator. Si sot më 1910-ën u zhvillua në Munich premiera e simfonisë numër 8 të kompozitorit dhe dirigjentit austriak Gustav Mahler, me një kor prej 852 këngëtarësh dhe një orkestër prej 171 instrumentistësh. Asistent dirigjenti i provës së Mahlerit ishte kompozitori dhe pianisti gjerman Bruno Walter. Simfonia numër 8 e Gustav Mahlerit është një nga veprat korale në shkallën më të madhe në repertorin klasik të koncerteve. Në këtë datë të vitit 1913 u themelua Republika e Pavarur e Trakisë Perëndimore me seli në Komotini. Të njëjtën ditë të 1940-s, një grup të rinj prej 4 vetash në Francë zbuluan shpellën Lascaux, në të cilën u gjetën mbi 600 piktura parahistorike 17.000 vjeçare. Kjo shpellë u përfshi në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 1979 si një element prehistorik i shpellave të dekoruara të Luginës së Verezës. Zbulimi në fjalë renditet me satyrë arkeologjik më të mëdhenj në historinë e njerëzimit. Si sot në vitin 1923, gjermanët rrëmbyen nga burgu diktatorin fashist italian Benito Mussolini. Në këtë datë të 1959-s, Bashkimi Sovjetik lëshoi raketën e madhe Lunik 2 në Hën. Kjo strukturë ishte anija kozmike e parë që arriti në sipërfaqen e Hënës dhe objekti i parë i bërë nga njeriu që kontaktoi me një trup qiellor tjetër. Megjithatë, ajo nuk zbuloi asnjë rrezatim ose breza magnetik të vërejtur rreth sipërfaqes së satelitit të Tokës. Të njëjtën ditë të vitit 1963 u nënshkrua marrëveshja e partneritetit ndërmjet Republikës së Turqisë dhe Komunitetit Ekonomik Evropian. Si sot më 1970-ën, luftëtarët guerilje palestineze rrëmbyen 4 avion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Zvicrës, Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë. 3 prej avionëve të rrëmbyer ata i hodhën në erë në shkretëtirën e Jordanisë, kurse pasagjerët i morën peng. Në këtë datë vitit 1980, ushtria turke mori kontrollin e qeverisë së vendit. Në grushtetin e 12 shtatorit u shpërnda parlamenti, u ndaluan veprimtaritë politike dhe u shpall pushteti absolut ushtarak. Pas grushtetit u arrestuan 650.000 njerëz. Për 7.000 prej tyre u kërkua dënim kapital, por vetëm 50 prej tyre u ekzekutuan me vdekje. Të njëjtën ditë të 1985-s ndroi jetë gjuhëtari, historian i letërsisë dhe akademiku shqiptar Nami Kresuli. Me studimin e tij shkencor kritik të Mesharit të Gjon Buzukut, i pari lloj të vet në historinë e albanologjisë, u shënuan fillimet e filologjisë moderne shqiptare. Si sot në vitin 1998, u vrap pabesisht paraselisë Partisë Demokratike të Shqipërisë politikani dhe deputeti Azem Hajdari. A i ka qenë lideri i lëvizje studentore të viteve 1990-1991 që qoi drejtë rënjës regjimit komunist shqiptar. Hajdari simbolizon nisjen e periudhës demokratike në Shqipëri. Në këtë datë të 2006-ës, si pasojë sulmit me bombë të qytetit së Baglar të provincës juglindore turke të Diyarbakirit, u vran 10 persona, 8 prej të cilve fëmijë, si dhe u plagosën 15 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 2017, presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, njoftoi në nënshkrimin e marrëveshjes për blerjen e sistemit të mbrojtjes kundërajrore me raketa S-400 nga Rusia. Ky zhvillim do të bëjë më vonë një justifikim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të përjashtonin Turqinë nga projekti avionëve luftarak të gjeneratës së 5 F-35. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 12 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Pse do ta linte njeriu pas një jetë të rehatshme, qytetet e populluara dhe gjithçka që njihte, për të tërhequr në një shkëmb të vetmuar në mes të shkretëtirës? Kur mendojmë për shkretëtirën, të dashur dëgjues, gjëja e parë që na vjen në mendje është heshtja. Atje nuk ka as turma njerëzish, as zhurmë qytetesh, as nxitimi i njeriu për t'u shpjeguar veten të tjerëve. Aty ka vetëm gur, erë, qiell dhe zëri i brendshëm i njeriu. Pikërisht, këtë kërkuan disa njerëz shekuj më parë, jo për t'i ikur botës, por për të rigjetur atë ndjesi të thjeshtë që e kishin humbur mes zhurmës së saj. Një nga qendrat më të hershme dhe më të rëndësishme të traditës së murgjërisë krishterë u shfaqën në shekullin e 4 në shkretëtirat e Egjiptit. Por kjo shkëndi shumë shpejt u përhap edhe në Kuc, Jerusalem dhe në Trojet e Palestinës. Pelegrinë të parë, të etur për të ndjekur gjurmët e Krishtit dhe për të tërhequr në vetmi në tokat ku ai kishte shkelur, nisën të vinin në këto shkretëtira. Në atë kohë, të ishe pelegrin nuk do të thoshte vetëm të luteshe në kishat e mëdha të Kucit, Jerusalemit. Të gjeje eremitët dhe murgjit që ishin tërhequr në shkretëtir, të shkëputur nga bota, t'i vizitoje dhe të përfitoje nga lutjet dhe udhëzimet e tyre shpirtërore, u bën pjesë e rëndësishme e përvojës pelegrinazhit. Një nga dëshmit më mahnitëse që e ka sjell këtë botë deri në ditët tona, është ditari i një gruaje të guximshme të quajtur Egeria. Në shekullin e 4-të, ajo u nis nga Evropa perëndimore, me shumë gjasë nga territoret e Spanjës ose Francës së sotme. Në kushtet e vështira të kohës, kjo udhëtare fisnike përshkoi mijëra kilometra, e udhëhequr vetëm nga besimi i saj, dhe konsiderohet të një nga gratë e para udhëpërshkruese në histori. Në shënimet e saj, të shkruara me një gjuhë të afërt e të sinqertë, sikur t'u dërgonte letra bashkë besimtarve të saj në Evropë, Egeria përshkruan me hollësi rrugët e shkretëtirës, shërbesat në kishat e para dhe jetën asketike të murgjive të fshehur mes maleve. Fal vëzhgimeve të saj, sot mund të mësojmë edhe për rrënjët e hershme të traditave të adhurimit që u zhvilluan më pas në botën e krishterë, rendin e lutjeve, kremtimet e pashkëve dhe mikpritjen e famshme që murgjit e shkretëtirës u ofronin të huajve në shekullin e 4-t. Udhëpërshkrimi i saj është si një pamje e gjallë dhe jashtëzakonisht njerëzore e pelegrinazheve të para drejt tokës së shenjtë. Me kalimin e kohës, luginat e shkretëtirës, që shtrihen nga lindja e Kucit, Jerusalemit, dhe në detin e vdekur, umbushën me manastire të fshehura me shkëmbinjve, qeli vetmije dhe me punisht e shkrimi. Pikërisht për këta arsye, UNESCO e konsideron sot këtë rjet manastiresh dhe vendbarimesh asketike në shkretëtirën palestineze si një nga trashëgimit më të veçanta kulturore dhe fetare të historisë njerëzore. Por, pse shkuan këta njerëz në shkretëtir? Pse zgjodhën vetmin? Një nga halkat më të hershme të jetës monastike në Palestinë u krijua pranë Gazës. Manastiri i themeluar në shekullin e 4 nga Shën Hilarioni, i njohur sot si kompleksi manastiror Tel Amer, është një nga shembujt më konkret të këtij transformimi. Ky vend, pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, tregon se si murgjit që fillimisht jetonin të vetëm, me kalimin e kohës kaluan drejt një jete të përbashkët komunitare. Në këtë hapësirë u zhvillua një sistem i veçantë vetmie, i njohur si lavra. Murgjit e kalonin pjesën më të madhe të javës krejtësisht të vetëm, në shpellat ose qelit e tyre të vogla mes shkëmbimeve të thepisur. Vetëm të shtunave dhe të dielave mblidheshin së bashku për lutje dhe ushqim. Ai që e shndroi këtë disiplinë të shkretëtirës në një organizim të madh institucional ishte Shën Saba.
Manastiri i madh, i ngritur në shkëmbitet e pisu të luginës Kidronit, i njohur sot si Mar Saba, u shnërua fal rregullave të vendosura nga Shën Saba për formimin e murgjve, jetën në vetmi dhe adhurimin, në qendrën më të madhe shpirtërore dhe administrative të shkretëtirës palestinese. Për rreth 1500 vjet, jeta në këtë manastir nuk është ndërprerë. A i qëndron në mes të shkretëtirës si një bot më vete, me regullat dhe ligjet e veta. Manastiri i Shën Gjergjit i kapur pas shkëmbinjve të vadi keltit në shkretëtirën e Kutsit Jerusalemit si një fole zogu, apo manastiri i lasht i Haxhles, që ngrihet pran Jerikos në zemër të luginës së Jordanit, janë ndër dëshmitë më të gjalla të kësaj frime që kanë mbërritur deri në ditët tona. Veçanërisht, manastiri i Haxhles me burimet e ujit, palmat dhe ullintë që i japin pamjen e një oazi në mes të shkretëtirës, ruan një sekret të veçantë të natyrës dhe shpirtërores. Këtu, thatësia e shkretëtirës dhe fuqia jetëdhënëse e ujit qëndrojnë krah për krah. Murgjit ndërtuan kanale ujitëse që funksiononin si një vepër e vërtet inxhinierike në këto toka të thata. Ata krijuan tarraca dhe kultivuan kopshte. Në qendra si Mar Saba dhe Mar Xheries, me kalimin e kohës u krijuan biblioteka të pasura. Tekste të lashta të shkruara në papirus u ruajtën dhe u kopjuan në ajrin e thatë të shkretëtirës, brenda enëve të mbrojtura, dhe kështu u përcollën brez pas brezi. Për shekuj me radh, kjo jetë në shkretëtir e ushqyer nga ritmi i vet i krishterimit lindor, nga aramitët, melkitët dhe armenët, vazhdoi deri në fundin e shekullit të 11, kur ndodhi një kthese madhe. Në vitin 1095, Papa Urbani i dytë bëri një thirrje historike në koncilin e Klermonit dhe u dha shtys kryqëzatave. Thirrja e Papës Urban

nxiti një val të jashtëzakonshme ushtrish dhe njerëzish nga Evropa Perëndimore drejt lindjes. Me periudhën e mbretërisë kryqëtarëve, struktura demografike dhe arkitekturore e Palestinës ndryshoi rrënjësisht. Të krishterët latin të ardhur nga Perëndimi u vendosën për krah të kishterëve lindor, të cilët kishin jetuar në këto troje prej shekujsh. Kishat, manastiret dhe vendet e shenjta të periudhës së hershme në Kuds, Jerusalem dhe përreth tij u rindërtuan ose u zgjeruan sipas arkitekturës së kryqëtarëve. Eremitët që dikur tërhiqeshin në heshtje në shkretëtir u zëvendësuan në shumë raste nga manastire të fortifikuara, ndërsa traditat e krishtera latine dhe lindore u gjendën krah për krah në këtë rend të ri. Por, pavarësisht gjithë këtyre trazirave politike, murgjit lindor në thellësitë e shkretëtirës arritën t'i ruanin traditat e tyre të lashta. Teksa historia vazhdonte rrjedhën e saj, ato mure guri në thellësitë e shkretëtirës e ruajtën gjithmonë heshtjen e tyre. Pse, kur njeriu hesht, e dëgjon botën më mirë? Sipas murgjve të shkretëtirës, përgjigja ishte e thjeshtë. Sa më pak gjëra të ketë njeriu në duart e tij, aq më shumë qetësohet zhurma që i mbush mendjen dhe në fund mbetet vetëm e vërteta. Sot, këto ndërtesa që qëndrojnë të heshtura mes shkëmbinjve, na tregojnë për atë udhëtim të madh që njeriu ndërmerr drejt botës së tij të brendshme. Heshtja e shkretëtirës nuk ishte thjesht mungesë zhurme, ishte të mësuarit për të dëgjuar. Por në këto troje, mjafton të ngrini kokën drejt qiellit dhe në errësirë do të shihni një dritë, një yll. Ai yll nuk shkëlqeu vetëm në qiell. Për shekuj me radhë, thellë brenda një tempulli, mbi një gur, ai vazhdoi të shënonte të njëjtin vend. Pse një yll qëndron në të njëjtin vend prej 8 shekujsh? Për të kërkuar përgjigjen e kësaj pyetjeje, në episodin e ardhshëm do të udhëtojmë drejt Betlehemit. Do të ndjekim gjurmët ati ylli prej argjendi me 14 cepa të fshehur në shpellën që ndodhet nën kishën e lindjes dhe historinë e tij që shtrihet nga mesjeta deri në ditët tona. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Gëzuesi nderuar, një nga realitetet më të zakonshme të jetës sonë të përditshme është se një orë ka 60 minuta dhe një minutë ka 60 sekonda. Kur shikojmë telefonin, kur planifikojmë takimet tona, apo kur presim një autobus, ne nuk e marrim në pyetje këtë sistem. Mirë po, a keni menduar ndonjëherë pse një orë nuk është 100 minuta, por fiks 60 minuta? Historia pas kësaj shtrihet mira vjet më parë. Sistemi numerik që përdorim sot bazohet kryesisht në sistemin dhjetor. Arsyeja më e rëndësishme për këtë është se njerëzit të përgjatë historisë kanë mësuar të numrojnë duke përdorur 10 gishtat e tyre. Mirë po, sistemi që përdorim gjatë matjes së kohës nuk është dhjetor, por 60-dhjetor, do me thënë sistemi seksagesimal. Origjina e kësaj tradite mund të gjurmohet te sumerët, të cilët jetuan në Mezopotami rreth 4000 vjet më parë dhe më vonë te babilonasit, të cilët i zhvilluan më tej njohuritë e tyre. Historianët deklarojnë se babilonasit e preferonin posaçërisht numrin 60. Sepse 60 është një numër skajshmërisht i dobishëm nga pikpamja matematike. Mund të ndahet plotësisht me 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 dhe 30. Kjo veçori lehtëson të mjaft kryerjen e veprimeve me thyesa. Ky sistem, i cili ofron të avantazh të madh veçanërisht në llogaritjet e bëra në astronomi, gjeometri dhe tregti, u përvetësua gjithashtu nga qytetërimet e ndryshme përgjatë shekujve. Babilonasit, ndërsa ekzaminonin qiellin, e ndan rrethin në 360 shkallë. Më vonë, astronomët grek, duke e zhvilluar këtë sistem, e ndan çdo shkallë në 60 pjesë dhe çdo pjesë përsëri në 69 pjesë. Në të vërtetë, konceptet minut dhe sekund që përdorim sot dolën fillimisht në matjet e këndeve. Me zhvillimin e orëve mekanike në fund të mesjetës, këto koncepte u kaluan edhe në matjen e kohës dhe fituan kuptimin e tyre të sotëm. Pra, shtrohet pyetja se pse dita është ndarë në 24 orë. Origjina e kësaj mbështetet në Egjiptin e vjetër. Egjiptianat e ndanin ditën dhe natën në nga 12 të pjesë. Kështu, një ditë përbëhej gjithsej nga 24 pjesë. Ndonë se në periudat e para, gjatësia këtyre orëve shfaqte ndryshime sipas astinëve. Me përparimin e shkencës dhe teknologjisë, u përvetësua dhe kuptimi i orëve me gjatësi të barabartë dhe doli në dritë sistemi 24 orësh që përdorim sot. Një tjetër pikë interesante është se minuta dhe sekonda nuk kanë filluar të përdorim menjëherë në jetën e përditshme. Orët e para mekanike tregonin vetëm orën. Akrepi i minutave filloi të shtojë orëve drejt fundit të shekullit të 16. Ndërsa përhapja sekondës në jetën e përditshme u bë mundur me zhvillimin e orëve mekanike shumë më precize. Veçanërisht lundimi detar, astronomia dhe vëzhgimet shkencore erritën nevojën ndaj matjeve me precizion të lartë dhe në sekonda. Sot kohën e matim me orë atomike. Sipas sistemit ndërkombëtar të njësive, një sekondë tashmë nuk matet sipas rrotullimit të tokës, por sipas 9.192.631.770 dridhjeve që realizohen gjatë një kalimi të caktuar energjia të atomit të ceziumit 133. Falë këtij përkufizimi, i njëjti standard preciz i kohës mund të përdoret në çdo vend të botës. Nga satelitet e pozicionimit të GPS, të rjetët e internetit, nga sistemet bankare e deri te kërkimet hapsinore, shumë teknologji mbështeten mbi këtë matje kohore skajshmërisht precize. Miqtë e vuajtur, thënë me pak fjalë që një orë të jetë 60 minut

Da, nuk është një vendim i dhënë rastësisht. Ky rend është trashëgimia që ka arritur në ditët tona nga akumulimi mira vjeçari dijes, që shtrihet nga kuptimi matematik i sumerve te njohuritë e astronomisë të babilonasve, nga llogaritjet e kohës së vjetër të Egjiptit e deri tek orët atomike që ka zhvilluar shkenca moderne. Sa herë që synojmë orën tonë, në të vërtet ne shohim jo vetëm kohën, por në të vërtet edhe një nga zbunimet më të vjetra shkencore të historisë së njerëzimit.

Edhe pse zhurma që lëshojnë kur pëlciten njëra pas tjetrës, pas një farë kohë fillon të prish nervat e atyre që ndodhen përreth. Shpikja e rastësishme e amerikanit Alfred Fielding dhe e suedezit Mark Cheven, mbështjellësia plastike me fluska, është një nga ndihmësit tanë më të rëndësishëm transportin e produkteve që ne blejmë ose të sendeve që nuk duam të thyejmë. Pjesa më e këndshme është pëlcitja e atyre topave të vegjël si fluskë, një nga një që ne bëjmë për të hequr stresin që kemi përjetuar pasi procesi i transportit ka përfunduar me sukses. Ajo çfarë Alfred Fielding dhe Mark Cheven donin të gjeni në përpjekjet e tyre që i filluan si një punë garazhi, ishte një letër muri e papërshkueshme nga uji për ta ngjitur në perden e banjës prej pëlhure. Përpjekjet e Fielding edhe të Chevenit dhan rezultat, por në përpjekjen e parë, fluskat e ajrit midis perdes së pëlhurës dhe veshjes plastike bën që perdja e banjës të merrte një model të pazakontë. Në vitin 1957, shpikësit, të cilët ndarronin të bëheshin të pasur me këtë punë, nuk e tërhoqën mjaftueshëm vëmendjen e njerëzve, pavarësisht se pastrimi i këtij produkti të ri ishte më i lehtë, sepse njerëzit që e provuan për herë të parë thanë se ndërsa po bënin dush, ata ndjeshin sikur ishin të burgosur në një dhomë plot me fluskë ajri. Fusha e dytë e testimit për produktin e ri ishin serrat e frutaperimeve. Këtu qëllimi ishte të parandaloj humbja e nxehtësisë, por edhe ky plan u vendos në raft, pra u anulua, kur përdoruesit nuk arritën të mësoheshin dot me këtë ide të re. Edhe pse përpjekjet e tyre të marketingut dështuan, dyshja Fielding-Cheven nuk u dorëzua dhe u përpoq që të gjente fusha të reja për durimi për mbështjellsen plastike me fluska. Ata shpejt e kuptuan se do të ishte një ide e mirë. Mbështjellja e sendeve të thyeshme dhe e produkteve të reja në transport gjatë ndërrimit të shtëpisë ose të zyrës. Fati i mbështjelljes me plastmas me fluska tani ishte vendosur, por ata kishin nevojë për një partner të mirë për provimin e produktit të ri. Kompania IBM, lider në tregun e kompjuterëve në atë kohë, kishte një problem të madh me transportin e kompjuterëve me përmasa të mëdha. Kompjuterët e ndjeshëm duhet të mbroheshin nga rreziku i goditjes dhe i thyrjes gjatë transportit. Shpikja e rastësishme e Alfred Fielding dhe Mark Cheven ishte zgjidhja perfekte për këtë punë.

pikësit bashkëpunuan me IBM-in dhe mbështjellësja plastike me fluska arriti pothuajse në çdo cep të botës, së bashku me kompjuterët e modeleve më të fundit. Kështu u zgjidh vetvetiu edhe problemi i promovimit dhe i marketingut. Mbështjella plastike me fluska përbëhet kryesisht nga dy shtresa filmi prej plastmasi që janë gjetur së bashku për të formuar fluska ose xhepa të mbushur me ajër. Këto fluska japin materialit efektin e tij karakteristik amortizues dhe sigurojnë mbrojtje të shkëlqyer kundër goditjeve. Fluskat janë zakonisht në formë rrethore ose të zgjatur dhe madhësia e tyre ndryshon në varësi të nevojave specifike. Pas një procesi prodhimi me faza të ndryshme, si që janë përgatitja e lëndës së parë, formimi i fluskave, prerja dhe mbështjellja, fusha e përdorimit të mbështjellës plastike me fluska po diversifikohet ditës. Një nga shembujt më interesant është përdorimi i mbështjellës plastike me fluska nga ekipet mjekësore në vende shumë të ftohta, si Norvegjia dhe Suedia, për të parandaluar hipotermin gjatë transportit të pacientëve në gjendje kritike. Kjo shpikje e rastësishme, e cila na e ka bërë jetën më të lehtë, ka krijuar edhe kulturën e saj. Në vitin 1992, një psikologe e quajtur Kathleen Dillon përcaktoi shkencërisht se pëlcitja e mbështjellësve plastik me fluska i bën pacientët më paqësor dhe më energjik. Ndërsa në vitin 2015, 2681 njerëz në shtetin e Colorados në Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynë në librin e rekordeve Guinness duke pëlcitur fluska në të njëjtën kohë.

dëgjuat emisione radiofonik të tërtës në Shqip. Emisione radhës do tjetë nese në të një të norë, kur pas buletinit informativ do të kene mundësi të ndishtë një episod në një të rubrikës kujtesa historike, si dhe përsëritjen e rubrikave tema e ditës, kuzhina me shenjën e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Mirë dëgjofshim.

Tëndëruar dëgjues, përshëndetje nga Territori Shqip, sot është dielli 13 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni i Territorit në Shqip nga ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin territodinle.com, fraksion radiolar, përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletinit informativ, do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistë turqë që ka përcyen kufijt. Në varësi të kohës, do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund Stereanës, bashkë me operatorin e transmitimit, Safa Aktan.

Edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministria Turke e Punëve të Jashtme njoftoi se Turqia ndan shqetësimet e Republikës Turke të Kipros së Veriut lidhur me zgjatjen deri më 30 shtator 2027 të vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e embargos së armëve ndaj administratës greko-qipriote. Ndërsa Republika Turke e Kipros së Veriut bëri thirrje për një politikë të drejtë dhe të ekuilibruar në Mesdhenjën Lindor, duke kërkuar që të merren parasysh realitetet në ishull dhe siguria e popullit qipriot turk. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi fuqishëm sulmet me dron nga territori i Irakut ndaj Arabisë Saudite dhe mbështeti suverenitetin dhe integritetin territorial të Riadit. Turqia vlersoi qëndrimin e matur të autoriteteve saudite dhe mirëpriti nisjen e hetimeve nga qeveria irakiane për identifikimin e përgjegjësve. Udhëheqësit e BRICS-it bën thirrje për më shumë përpjekje për parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e tyre në mënyrë paqësore, ndërsa kundërshtuan zhvendosen me forcë të palestinezëve nga Gaza. Ata shprehen gjithashtu shqetësim për rrezikun e një konflikti bërthamor dhe bën thirrje për çarmatimin, kontrollin e armëve dhe parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore. Kana tjetër, Ministre e Shëndësisë së Gazës njoftoi se shkelit e marrëveshjes së armëpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor 2025, kanë vrarë 1369 palestinezë dhe kanë plagosur 4627 të tjerë deri të shtunën. Në luftën gjenocidiale të Izraelitit ndaj Gazës, që prej tetorit 2023 janë vrarë më shumë se 73000 palestinezë dhe janë plagosur më shumë se 174000 të tjerë, duke shkaktuar shkëtërime të mëdha në zonën e rrethuar. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri Punëve të Jashtme Hakan Fidan viziton sot Sirinë. Ministri Fidan do të zhvilloj një takim me Ministrin e Punëve të Jashtme të Sirisë, Esad Hasan Sheibani, gjithashtu dhe pritet nga presidenti Sirisë Ahmed Shara. Një nga çështjet kryesore të agjendës së vizitës së ministrit të Punëve të Jashtme Hakan Fidan në Siri do të jetë siguria. Do të diskutohen vendimi për shpërbërjen e organizatës terroriste YPG-SDG dhe zhvillimet në procesin e integrimit. Do të theksohet rëndësia e zbatimit në kohë të vendimeve të marra. Në agjendën e ministrit Fidan është dhe situata në jug të Sirisë, do të tërhiqet vëmendje tek agresioni i Izraelit, i cili po kërcënon gjithnjë më shumë sigurinë dhe stabilitetin e Sirisë. Do të theksohet rëndësia që të gjitha komunitetet e vendit, përfshirë turkmenët sirian, të kontribuojnë në të ardhmen e vendit mbi bazën e shtetësisë së barabartë. Ministria Turke e Punëve të Jashtme publikoi një deklarat lidhur me vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjatjen deri në 30 shtator 2027 të vendimit për heqjen e embargos së armëve ndaj administratës greko-qipriote të Kiprës së Jugut. Në deklaratë thuhet se vendimi në fjalë është zgjatur sërish për një periudhë njëvjeçare, ndërsa theksohet se Turqia ndak mbi pamjet e shprehur në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Turke të Kiprës së Veriut lidhur me këtë çështje. Në deklaratën e ministrisë turke thuhet, veçanërisht në këtë periudhë, kur pala greko-qipriote po shton në çdo fushë presionin ndaj popullit qipriot turk, i cili është bashkëpronar i ishull dhe po dëmton stabilitetin rajonal përmes aktiviteteve intensive të armatimit, theksojmë dhe njëherë se duhet të shmangen hapa që të çojnë në gryerjen e mëtejshme të besimit ndërmjet dy palëve në ishull. Turqi, ADUAM dhe vendi garantues, ndërsa mbron të drejta dhe intereset legjitime të popullit qipriot turk, do të garantoj sigurinë e tij në çdo rrethan dhe do të vazhdoj me vendosmëri përpjekjet e saj që Republika Turke e Kiprës së Veriut të zërë vendin që meriton në komunitetin ndërkombëtar. Ndërsa në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Turke të Kiprës së Veriut, duke i referuar rëndësisë së ndërmarrjes së hapave që do të marrin parasysh ekuilibrat delikat në Mesdhenjën Lindor dhe do të kontribuojnë në klimën e paqes dhe qetësisë në rajon, në këtë periudhë kritike kur në rajon dhe veçanërisht në lindjen e mesme po zhvillohen konflikte të rënda dhe situata të ndjeshme, thuhet. Dëshirojmë të ndajmë opinionin publik shqetësimin tonë të thellë për vendimin e marrë nga administrata amerikane. Në deklaratë theksohet se duhet të shmangen hapat që shpërfillin realitetet në ishull dhe në rajon, që injorojnë popullin qipriot turk dhe që mund të nxisin prirje për armatim, ndërsa thuhet. Ftojmë të gjithë aktorët ndërkombëtar përkatës të kontribuojnë në paqen dhe stabilitetin e Mesdhenjës Lindor dhe duke marrë parasysh realitetin se në ishull ekzistojnë dy shtete të veçanta dhe dy popuj të veçantë, të ndjekin një politikë të drejtë dhe të ekuilibruar.
Në deklaratë theksohet se Republika Turke e Qipërës së Veriut si gjithmonë do të vazhdoj të qëndrojë në bashkëpunim dhe solidaritet të palëkundur me Republikën e Turkes atë dhe unë amë, ndërsa nënvizohet se do të vazhdohet

në vendosmëri, ndërmarrje e të gjitha hapave të nevojshme për mbrojtjen e sigurisë dhe interesave të popullit qipriot turk. Ministria turke e punëve të jashtme dënoi ashpër për sulmet me dron kundër Arabisë Saudite dhe brithirje për ndërprerjen e sulmeve që kërcënojnë stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Dënojmë në termat më të fuqishme sulmet me dron të kryer nga territori i Irakut dhe që kanë shënjestruar Arabinë Saudite, thuhet në deklaratën e ministrisë, kur i konfirmohen mbështetja për suverenitetin dhe integritetin territorial të Arabisë Saudite, ndërsa bëhet e ditur se qëndrimi i matur i autoriteteve saudite për të mos përshkallëzuar tensione në rajon është vlerësuar. Në deklaratë thuhet se është mirë pritur fakti që qeveria e Irakut i ka dënuar sulmin në fjalë dhe ka nisur menjëherë një hetim për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e përgjegjësve, ndërsa theksohet. Rikthejmë thirrjen tonë për të dhënë fund sa më shpejt këtyre sulmeve që kërcënojnë stabilitetin dhe sigurinë rajonale dhe për të shmangur hapat që mund të çojnë në përshkallëzimin e tensioneve. Vlen të përmendet se Arabia Saudite njoftoi se në sulmet e kryera me dron, të cilët thuhet se kanë ardhur nga Iraku, është goditur tubacioni lindje për ndimin e naftës, ndërsa bëri të ditur se nga sulmet ka pasur persona të plagosur dhe dëme materiale. Administrata e Riadit njoftoi se me kërkesë të kryeministit të Irakut Ali Ez Zeidit kishte zgjedhur të mos kundërpërgjigje në këtë fazë, ndërsa deklaroi se ruan të drejtën për të marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e suverenitetit dhe sigurisë së saj. Ndërka që autoritetit irakiane njoftuan se kreu i medjes sigurisë Saad Man ka konfirmuar se kanë sekuestruar brenda territorit të Irakut një platformë lëshimi të dronit të përdorur në sulmin dhe tubacionit të naftës në Arabinë Saudite. Në një deklaratë zyrtare të publikuar nga Agjencia Irakiane e Lajmeve INA në pronësi të shtetit, Man tha: "Një grup pune i përbërë nga strukturat të inteligjencës dhe sigurisë bëri përpjekje intensive dhe arriti të lokalizoi dhe sekuestroi platformën e lëshimit brenda territorit të Irakut." Man bëri të ditur se procedurat e hetimit vijojnë dhe se në proces janë përfshirë ekspertë mjeku ligjor, dokumente teknike dhe një shqyrtim i imtësishëm mjeku ligjor. A i shtoj se këto masa po ndërmeren jo vetëm për sekuestrimin e platformës, për edhe për identifikimin e personave të përfshirë në ngjarje, përmes përpjekjeve intensive dhe të vazhdueshme në terren dhe në fushën e inteligjencës. A i theksoj se Bagdadi dhe Riadi vazhdojnë të mbajnë kanale aktive komunikimi në nivele të ndryshme qeveritare për shkëmbimin e informacioneve jetike të inteligjencës dhe sigurisë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Udhëheqësit e BRICS-it, ndërsa luftrat në Iran dhe Ukrainë vazhdojnë të shtunën, bën thirrje për më shumë përpjekje për parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e tyre përmes rrugëve paqësore, ndërsa kundërshtuan zhvendosen me forcë palestinezëve nga Gaza. Këto thirrje u përfshin në deklaratën e New Delhi-t, e miratuar me konsensus në ditën e parë të samitit dyditor të zhvilluar në kryeqytetin e Indisë, New Delhi. Udhëheqësit e BRICS-it deklaruan se janë thellësisht të shqetësuar për vazhdimin e dhunës në Gazë, pavarësisht marrëveshjes armpushimit të arritur në tetor 2025 dhe bën thirrje për të dhënë fund çdo politike që synon zhvendosjen me forcë palestinezëve nga Gaza. Në komunikat u shpreh gjithashtu shqetësimi për marrëveshjet që mund të dëmtojnë të drejtet e patjetërsueshme të popullit palestinez dhe që mund të legjitimojnë ose zgjasin pushtimin. Rikonfirmojmë se një zgjidhje e drejtë dhe e qëndrueshme e konfliktit izraelito-palestinez mund të arrihet vetëm përmes rrugëve paqësore dhe se kjo varet nga realizimi të drejtave legjitime të popullit palestinez, përfshirë të drejtën e tij për vetëvendosje dhe të drejtën e kthimit, thuhet në komunikat. Udhëheqësit e BRICS-it shprehen gjithashtu shqetësim për rritjen e rrezikut të një konflikti bërthamor dhe bën thirrje për çarmatim, kontrollin e armëve dhe parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore. Gjithashtu theksua se ekziston shqetësim serioz për sulmet e qëllimshme ndaj infrastrukturës civile dhe objekteve bërthamore që përdoren për qëllime paqësore. Standardet e sigurisë, mbrojtjes dhe sigurimit bërthamor duhet të respektohen gjithmonë në çdo rrethan, përfshirë konfliktet armatosura me qëllim mbrojtjen e njerëzve dhe mjedisin nga dëmet, thuhet në komunikatën e New Delhi-t. Ndërkaq, Palestina mirëpriti komunikatën e publikuar në samitin e BRICS-it gjatë fundjavës dhe vlerësoi qëndrimin e saj në mbështetje të drejtave të popullit palestinez dhe kauzës palestineze. Në një deklaratë të publikuar të shtunën, Ministria e Punëve të Jashtme e Palestinës bëri të ditur se mirëpret deklaratën e samitit.

Shtetit të New Delhit, si dhe qëndrime dhe konfirmime të saj në mbështetit të kauzës palestineze, veçanërish kundërshtimin e përpjekjeve për shvendosin me forës e popullit palestines nga trojet e ti, përfshirë e Jerusalemin lindor të pushtuar, kërkesën për të dhënë fund pushtimit Izraelit, angazhimin dhe zgjidhjes me dy shtete, si dhe mbështetjen për antarësim dhe plot të shtetit të Palestinës në kombet e bashkura. Ministri gjithashtu mirëpriti mbështetjen e shprehur në deklaratë për Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez dhe mandatin e saj, ndërsa e vlerësoi pozitivisht thirrjen për mbrojtjen e vendeve të shenjta në Jerusalemin lindor të pushtuar dhe garantimin e qasjes në to, mbrojtjen e popullit palestinez dhe sigurimin e dërgimit të pandërprerë të ndihmave humanitare në Gazën nën bllokadë. Ministra deklaroi gjithashtu se këto qëndrime janë në përputhje me të drejtën kombëtare dhe rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara dhe theksoi se ato do të shndrohen në hapa praktik dhe konkret. Ministra theksoi se zbatimi i qëndrimeve dhe konfirmimeve të përfshira në komunikatën e BRICS-it kërkon të jepet fund pushtimit izraelit dhe të mundësohet që populli palestinez të ushtrojë të drejtet e tij të patjetërsueshme, ndërto përfshihet krijimi i një shteti të pavarë dhe sovran palestinez në Jerusalemin lindor të pushtuar si kryeqytet. Dy palestinezë vranë dhe 13 të tjerë u plagosën të dielën në një sulm me dron të Izraelit, i cili shënjestroi një automjet civil në jug të qytetit të Gazës, bërë të ditur një burim shëndetësor. Droni e goditi automjetin në lagjen Tel Al-Hava. Dy personat që ndodheshin në automjet humbën jetën, ndërsa personat që ndodheshin afërsi u plagosën, bërë të ditur burimi. Dëshmitarët okular thanë se janë ndaj automjetit u hodhën të paktën dy raketa. Ndërkohë, sipas burimeve lokale, forcat izraelite goditën me zjarr artillerie shtëpitë palestineze në verilindjet e kampit të refugjatëve Burejsh në Gazën qendrore. Dëshmitarët okular thanë se automjetet ushtarak izraelite hapën zjarr gjithë natën ndaj ndërtesave dhe tendeve ku strehohen palestinezë të zhvendosur në Han Yunus në jug, ndërsa njihet luftarake izraelite hapën zjarr në drejtim të Bregdetit të qytetit. Ministria e Shëndetësisë e Gazës njoftoi se shkeljet e marrëveshjes armpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor 2025, kanë vrarë 1369 palestinezë dhe kanë plagosur 4627 të tjerë deri të shtunën. Ministria tha se lufta gjenocidiale e Izraelit ndaj Gazës, që prej tetorit 2023, ka vrarë më shumë se 73000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 174000 të tjerë, duke shkaktuar shkatërime të mëdha në zonat e rrethuara. Forcat qeveritare të Jemenit të shtunën zëmbrapsën një sulm të gjerë të Huthive në provincën Marib, të pasur me naftë në pjesën qendrore të vendit. Faqja e lajmeve West Coast e afërt me qeverinë raportoi se sulmi u zëmbraps në zonat El Mesqe dhe Ez Zur në perëndim të Maribit. Në lajm nuk u dhanë detaje të tjera, ndërsa as forcat qeveritare dhe as Huthit nuk bën ndonjë deklaratë lidhur me çështjen. Zhvillimi ndodhi në një periudhë kur përleshje ndërmjet forcave qeveritare dhe Huthive vazhdojnë në shumë fronte, përfshirë provincat Marib, El Jef, Taiz, Ed Dali dhe El Beida. Përdorësit e medjave sociale shpërndan të premtem pamjen që pretendohet se tregojnë vitra pjestar të Huthive të vrarë ose të zënë robë në përleshje dhe zhvillua në frontet të ndryshme për gjatë kufirë të Maribit. Jemeni ndodhet në konflikt që prej vitit 2014, kur Huthit morën nën kontrol kryeqytetin Sana dhe shumë provincet e tjera. Ndërkaq, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite u përfshi në konflikt në vitin 2015 në mbështetjet e qeverisë Jemenit të njohur ndërkombëtarisht. Në Republikën e Tartarisë, e lidhur me Rusinë, u njoftua se si pasojë një sulmi të kryer me mjete ajrore pa pilot të Ukrainës, janë dëmtuar objekte civile dhe industriale, ndërsa dy persona kanë humbur jetën dhe 12 të tjerë janë plagosur. Në deklaratën e publikuar nga administrata presidenciale e Republikës së Tatarisë, thuhet se ushtria e Ukrainës e ka kryer një sulm me dron ndaj qytetit Nizhne Kamsk ose siç njihet ndryshe Tuben Kama. Në deklaratë thuhet se si pasojë sulmit janë dëmtuar objekte civile dhe industriale, në njërin prej ndërmarrjeve ka rënë zjarr. Procesi i prodhimit nuk është ndërprer, në sulm humbën jetën dy persona dhe 12 të tjerë u plagosën. Në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë thuhet se gjatë natës janë neutralizuar 389 dronë ukrainas mbi rajone të ndryshme ruse.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 shtator. Si sot më 490-ën para erës sonë u zhvillua betejë e Maratonës ndërmjet forcave greke dhe atyre persiane. Në këtë datë të vitit 1521, spanjollët në komandën e eksploruesit dhe detarit Hernán Cortés pushtuan kryeqytetin Tenochtitlan të perandorisë azteke. Të njëjtën ditë të 1609-ës, eksploruesi anglez Henry Hudson mbriti në lumin që më vonë do të emërtohej sipas mbiemrit të tij. Ai ishte një detar i famshëm gjatë fillimit të shekullit të 17, i njohur kryesisht për zbulimin e territoreve verilindore të kontinentit amerikan, të cilat sot janë pjesë e Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1647, matematikani dhe fizikani italian Evangelista Torricelli shpiku barometrin.

Në këtë datë 1788-ës, Danimarka pushtoi Suedin. Të njëjtën ditë të vitit 1921, ushtria turke mposhti pushtuesit grek në betejën 21 ditore të fush Sakarjes. Si sot më 1923-shin, ushtria spanjole mori kontrolin e vendit me një grusht shteti. Në këtë datë të vitit 1923, politikani, revolucionari dhe generali kines Chiang Kai-shek u bë udhëheqësi par i Republikës së Kinës. Të njëjtën ditë të 1956-s u prezantua kompjuteri IBM 305 RAMAC, i pari komercial që përdorte hapësirën për ruajtjen e diskut. Modeli RAMAC nënkuptonte metodën e qasjes së rastësishme të kontabilitetit dhe kontrollit, pasi dizajni i tij ishte motivuar nga nevoja për kontabilitet në kohë reale në biznes. Rreth 1000 modele të tilla u prodhuan deri në vitin 1961. Si sot, në vitin 1967, u lindë në Dallas ish atleti amerikan me famë botërore Michael Johnson, një sprinter në pension që gjatë karrierës aktive ka fituar 4 medalje ari në lojrat olimpike dhe 8 medalje ari në kampionatet botërore. Ai konsiderohet përgjithsisht si një nga vrapuesit më të mëdhenj dhe më të qëndrueshëm në historinë e vrapimeve në terren. Në këtë datë të 1968-s, Shqipëria njoftoi zyrtarisht largimin nga Traktati i Varshavës pas pushtimit sovjetik të Çekoslovakisë. Tirana kishte aderuar në këtë traktat që në themelimin e tij më 1955-ën, por nuk merrte më pjesë në mbledhjet e tij që pas ndërprerjes së marrëdhënieve politike dhe ekonomike me Bashkimin Sovjetik në vitin 1961. Të njëjtën ditë të vitit 1980, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Turqisë, Kenan Evren, drejtoi një grusht shteti që rrëzoi qeverinë e zgjedhur dhe mori detyrën e kryetarit të shtetit. Krerët e forcave politike u arrestuan. Si sot më 1985, ndroi jetë në moshën 81 vjeçare mjeshtri shqiptar i skulpturës Odise Paskali, ai cilësohet si themelues i skulpturës shqiptare dhe një nga personalitetet më të rëndësishme të artit shqiptar. I dekoruar skulptori popullit, Paskali ka prodhuar rreth 600 vepra në skulptur. Në krijimtarinë e tij të larmishme, veprat më të njohura janë mbi të gjitha monumenti Skënderbeut në Tiranë me bashkautor skulptorët Andrea Mano e Janaç Paço, si dhe Gjergj Kastrioti i udhëruar qytetit të Horës Arboreshve në Sicili të Italisë. Në këtë datë të vitit 1991, humbi jetën në një aksident automobilistik legjenda e futbollit turk, Metin Oktay. Të njëjtën ditë të 1993-shit, lideri i organizatës çlirimtare të Palestinës, Yasser Arafat dhe kryeministri i Izraelit Yitzhak Rabin ranë dakord për tërheqjen e Izraelit nga rripi i Gazës dhe Bregu Perëndimor. Si sot në vitin 1996, u nda nga jeta në moshën 25 vjeçare reperi dhe kompozitori amerikan Tupac Shakur. Ai konsiderohet si një nga artistët më mendikim të gjitha kohërave. Pjesa më e madhe e punës së Shakurit karakterizohet nga rezistenca dhe aktivizmi kundër pabarazisë. Ai u qellua për vdekje nga rivali i tij, Notorious Big. Në këtë datë të 2013-s, Talibani sulmoi konsulatën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Herat të Afganistanit. Si pasojë e sulmit, humbën jetën dy anëtarë të policisë kombëtare afgane dhe u plagosën rreth 20 civil. Miq të vjetër, çdo ditë viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 13 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: Gazi shkëmbor dhe nafta shkëmbore, që do të nxirret me metoda jo tradicionale, do të kenë ndikim të drejtë për drejtë jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Ekspertët janë të mendimit se akumulimi i teknologjisë që do të fitohet këtu, do të përshpejtojë procesin edhe në rajone të ndryshme. Kanë filluar punimet në Diyarbakır për një nga rezervat më të rëndësishme të historisë së Republikës. Deklarata e Ministrit të Energjisë Alpaslan Bayraktar, ku ai thotë se me rajonin ku do të kërkojmë naftë me metoda jo tradicionale në Diyarbakır, mund ta dyfishojmë apo edhe ta trefishojmë potencialin e gabarit, është e rëndësishme në këtë pikë. Sipas lektorit të Universitetit Boazici, profesor doktor Gürkan Kumbarolu, i cili është një nga emrat e parë që tërheq vëmendjen të rezervat shumë të mëdha si në formacionin Dadash, ashtu edhe në Diyarbakır në Tyrkië, procesi i ri është mjaft kritik. Kompani turke dhe ato amerikane do të punojnë së bashku. Profesor doktor Kumbarolu së pari hap një klap për çështjen e metodës jo tradicionale. Ai e përmbledh këtë teknikë si nxjerrja e hidrokarbureve të bllokuara në shkëmbinj, rraniste të papërkrëshkueshme, që do të dalin vetvetiu në sipërfaqe me shpërime standarde vertikale me anë të shpimit horizontal dhe metodës së frakturimit hidraulik. Ai nënvizon se ky është një proces që kërkon një inxhinieri mjaft avancuar dhe teknologji të lartë dhe kujtojnë marrëveshjet e bashkëpunimit të nënshkruara vitin e kaluar midis korporatës turke të naftës dhe kompanive amerikane. Duke kujtuar se në kuadër të këtyre marrëveshjeve, kompani turke dhe ato amerikane do të veprojnë së bashku në rajon, profesor doktor Kumbarolu thotë: "Nxjerrja e gazit shkëmbor dhe naftës skistore me metoda jo tradicionale në Diyarbakır nuk është vetëm një çështje energjie, po flasim për një teknologji strategjike. Në fund të ditës, edhe kompanitë turke do të mësojnë këtë nga partneret e tyre amerikan. Akumulimi i tyre i njohurive do të rritet dhe në vitet e ardhshme për rajonet e ndryshme këtë herë në vete do të mund të ndërmarrin hapat e nevojshëm." Shëbaja u bë eksportuese neto me këtë metodë. Kumbarolu kujton se Shëbaja arriti një rezervë shumë serioze të gazit shkëmbor me metodën në fjalë të kërkimit nxjerrjes rrujtjes dhe se që nga sot është të bërë eksportuese neto. Ai shtoi se në zonën e emëruar si formacioni Dadash bëhet fjalë për një rezervë aq të madhe sa të korespondojë me tësosmit të konsumit të Tyrkisë se për 4 deri në 5 vjet të gazit natyror dhe 12 deri në 13 vjet të konsumit të naftës bruto. Kumbarolu thotë se me një hartë rrugore të drejtë, edhe Tyrkia mund të kaloj nga një proces i ngjashëm dhe shpjegon se rezerva këtu do të japë kontribut jo vetëm në tregun e brendshëm, por edhe në synimin e vendit për të bërë qendër energjetike. Në samitin e COP-it në Antalya, në rend të ditës do të jetë edhe ky proces. Profesor doktor Gürkan Kumbarolu hap një klap të rëndësishme në këtë pikë dhe tërheq vëmendjen se prodhimi naftës skistore mund të shkaktoj më shumë mbajtje krahasuar me metodat tradicionale. Megjithatë, Kumbarolu shënon se edhe kjo është të kaluar me masat që do të merren dhe me aplikime si impiantit speciale të pastrimit dhe e përfundon fjalët e tij në këtë mënyrë. Shoqata ndërkombëtare për ekonominë e energjisë do të organizojë një aktivitet të rëndësishëm në Antalya, ku do të marrë në rend dite edhe këtë çështje. Në këtë samit të muajit nëntor do të marrin pjesë emra shumë të vlefshëm nga 38 vende të ndryshme. Do të trajtojnë titull të tillë si transformimi i energjisë, zhvillime teknologjike, tregtia e karbonit dhe e-mobiliteti. Do të zhvillohet një proces shumë i dobishëm lidhur me atë se çfarë mund të bëjnë si Tyrkia ashtu edhe vendet e tjera në këtë rrugë. Miq të vyer, kjo ishte pasqyrja jonë e sotme mbi gazën dhe naftën e shkëmbor në një industri që vazhdon të ndikojë ekonominë dhe politikat në marrë botën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirë dëgjofshim sërish së shpejti me tema të reja.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език.

Ditët e para të shtatorit sjellin ëmbëlsinë një melankolie të lehtë të gjetheve që nisin të zverdhen. Begatin e pashoqi që sjell kohë e vjeljes së rrushit dhe aromat e ngrohta të gatimeve që përhapen nga shtëpit në pasdite tashmë më të freskëta. Dhe në veshët tan, ato melodi të lashta që pushojnë shpirtin dhe na mbushin zemrën me një qortim të ëmbël e me një paqe të pafund, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq tan të çmuar, zemrat e të cilëve rrahin me elegancë dhe që kanë mallë për sofrat e bukura të së kaluarës dhe bisedat e sinqerta. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju sjell të kënaqësi të gjithëve në episodin e ri të programit Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës, e ngrohtë, plotësie dhe histori, ashtu siç u ka hije këtyre ditëve të para të shtatorit. Sot në kuzhinën tonë nuk do të flasim vetëm për prerjen e perimeve dhe vendosjen e tyre në tenxhere. Sot në këtë tryezë pune ftojmë kujtesën e përbashkët të asaj hapësire të gjerë gjeografike që shtrihet nga Ballkani deri në Mesdhenjën Lindor, fuqinë e pashoqe bashkuese të gatimeve që përgatiten me begatinë e fundit të verës dhe historitë e bukura njerëzore që qëndrojnë pas këtyre shijeve të renditura shtresë mbi shtresë. Në sarajet e kohëve të vjetra, në ato sofra të mëdha të mbushura me njerëz, ku vjeshtë të trokiste në derë, gatuaj një shije jashtëzakonshme që sa më shumë piqe, aq më shumë përhapte rreth e rrotull, gëzimin dhe bollëkun. Emri kësaj shije madhështore është musaka e shishme, të cilën sot do ta mirëpresim si në pjatën, ashtu dhe në shpirtin tonë.

Musaka nuk është as pak një gatim zakonsh me perime, as një recetë rëndom që përgatitet në tenxhere. Ajo është dëshmia më e shishme se si ashtu si përbërësit renditur shtres mbi shtres shkrihen e bashkohen me njërë tjetëri në furë, edhe kulturat të ndryshme mund të bashkohen shishim në të njëjtën enë. Kur thjeshtësia e patates që përdoret në të bashkohet me shijen e mishit të grirë, ajo që del prej saj është një fest e vërtet shijesh. A jeni gati? Tani dua t'ju çojmë shumë vite pas në kohë, në oborin e gjerë të një prej sarajeve të vezirve të Travnikut, atij qyteti historik dhe të bukur të Bosnjës. Dua t'ju çoj të ata njerëz të kohëve të vjetra, të mbledhur rreth tryezës së madhe prej drurit të sarajit në një mbrëmje të freskët shtatori. Thuhet se në sarajin e vezirit të Travnikut punonte një kuzhiniere me gatim jashtëzakonisht të shijshëm, por njëkohësisht po aq kokëfort dhe mjeshtërore. Një ditë në saraj kishte ardhur si mysafir një i ftuar shumë i rëndësishëm nga lindja, me një shije jashtëzakonisht rafinuar. Mysafiri ishte dikush që kishte provuar gatimet më madhështore dhe më të stolisura të vendeve nga vinte. Veziri thiri kuzhinierin dhe i tha: "Gatuaj një gjallë të tillë që të tregoj njëkohësisht tokën e këtyre anëve dhe ta bëj mysafirin ton të ndihet ngrohtë, sikur të ishte në shtëpinë e vet." Kuzhinieri u tërhoq në kuzhinën e saj, nuk u drejtu as erzave të rënda dhe as përbërësve të shtrenjtë e të paarritshëm. Nga qilari nxori patatet e freskëta ende me dhe, i preu me delikatesë në feta dhe i skuqi paksë në vaj të nxehtë. Në anën tjetër ka urdisi ngadalë qepën, mishin e grirë dhe domatet e freskëta. Më pas në një tepsi të gjerë vendosi një shtresë patatesh dhe një shtresë të mbushjes me mish të grirë, duke ndërtuar kështu shtresë pas shtrese, një kull shijesh. Si përhodhi përzierjen e lehtë që kishte përgatitur me kos dhe vezë, pastaj e futi tepsi në prushin e furrës. Kur gjellat uli nga furra, aroma që ngrihej nga poshtë saj, kore të sipërme, të skuqur me ngjyrë të kuqe si kokrat e shegës, përfshiu të gjithë sarajin. Kur mysafiri hëngri kafshatën e parë, pasi si butësia e patates dhe shija e mishit të grirë ishin ndërthurur me njëra tjetrën dhe tha: "Kjo gjellë nuk më ngopi vetëm barkun, por edhe shpirtin, sepse brenda saj ndihet shija një ekuilibri të madh dhe e dashurisë." Pikërisht për këtë arsye, në anën tona musakaja nuk është thjesht një gjellë që mbush pjatën, por mënyra më e shijshme dhe më elegante për të bashkuar shije të ndryshme dhe për të arritur një harmoni të përsosur, si dhe për të shprehur vlerën e madhe që i jepet mysafirit.

Tani le ta sillim këtë aromë të pasur dhe ngopëse, këtë histori të bukur shijesh në shtëpit dhe kuzhina tona. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të recete e shishme e musakas, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj në një qast në kuzhina atyre sarajeve të qeta të Travnikut. Për këtë recetë tradicionale dhe arzakonisht ngopëse, në nevojitën këta përbërës. 4-5 patate të madhësis mesatare, 400 gram mishi grirë me përmbajtje mesatare ndyre, 2 qep të thata, 3 thelpi hurdhër, 2 domate të freskët dhe të grira në rende, 2 speca jeshil, 1 luk gjelle, salsë domatesh, 2 gote, qaj, vaj ulliri, 1 luk qaj krip, nga 1 luk qaj piperi zi dhe speci kushi bluar, për përzirën e sipërme nevojitën 2 vez, 1 got uj kos dhe 1 luk gjelle miel. Sa i përket përmbajtjes, duke i ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe rrëmuj, e nisim punën duke i treguar çdo përbërës i respektin që meriton. Fillimisht qërojmë patatet dhe i presim në feta rrethore, i lyem lehtë patatet me vaj dhe i skuqim në furrë ose në tigan derisa të marrin një ngjyrë të artë. Ndërkohë në një tigan të gjerë ka urdisim në vaj ulliri qepët dhe hurdhrat e grira për gatim, derisa të marrin ngjyrë të artë. Shtojmë mishin e grirë dhe e përzijim derisa të ndryshojë ngjyrë. Shtojmë specet e grirë imët, salsën e domates, domatet e grira në rende dhe erzat. Pastaj e lëmë mbushjen të zihen nga dalë në zjarr të ulët në mënyrë që të marrë shije dhe të piqet nga dalë. Në fundin e tepsisë së furrës, vendosim me kujdes gjysmën e patateve që kemi skuqur. Mbi to shpërndajmë bujarisht të gjithë mbushjet aromatike me mish të grirë që kemi përgatitur. Patatet e mbetura e vendosim sipër duke mbuluar në mënyrë të rregullt shtresën e fundit. Në një end tjetër, rrahim vezët, kosin dhe miellin derisa masa të bëhet e njëtrajtshme dhe e lëmuar. Pastaj e hedhim në mënyrë të barabartë mbi gjellën. E lëmë të piqet në furrë, të cilën e kemi ngrohur parë në 180 gradë për rreth 30-35 minuta, derisa sipërfaqja të marrë një ngjyrë të kuqërremt si kokra e shegës. Musaka në ngrohtë, sa pa nxjerrim nga furra, nuk e shërbejmë një herë. I vendosim sipër një pecet të pastër dhe presim pak që të pushojnë në nxehtësinë e vet dhe që shtresat të shkrihen plotësisht me njëra tjetrën. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pranë kësaj pjate me musaka të ngrohtë që sapo e kemi hequr nga zjarri dhe cila është ajo prekje e fundit që do të plotësojë kuzhinën tonë, sigurisht që përgjigjja vjen nga sofrat e vjetra të shtatorit. Pranë saj mund të shërbejmë një gotë dhalli të ftohtë akull me shumë shkum të rrahur në shakull ose turshi të freskët. Me kafshatën e parë të musakas, butësia e patates si pambuk, shije e pasur e mishit të grirë dhe ajo shije prej kadifeje që lë përzierë sipër, le t'ju kujtojmë se si ndryshimet në jetë kur bashkohen mund të krijojnë një pasuri të madhe.

shtëpia juaj të mos mungojë kurrë paqja nga kushina juaj, aromat e freskët të furrës dhe nga zemra juaj meloditë e sevdalinkave. Sofra juaj qoftë gjithmonë e begat, vatra juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe arritjet sportive të një prej emrave më të shquar në historinë e boksit turk. Ju prezantojmë kampionen Busenaz Çakırolu. Një karrierë mbushur me 2 medalje olimpike të argjenta, një titull kampione e botërore dhe 3 tituj kampione evropiane. Nëse jeni gati, le të udhëtojmë së bashku në historinë e kësaj kampioneje të madhe. Busenaz Çakırolu u lind në Trabzon më 26 maj 1996. Vajza e re, e cila u rrit në këtë qytet të bukur në brigjet e detit të zi, ju drejtua sportit që në moshë të vogël. Arsimin e lartë e përfundoi në Departamentin e Edukimit Fizik dhe Mësimdhënies së Sportit në Fakultetin e Shkencave Sportive të Universitetit të Dyzgjes. Busenazi është 164 cm i gjatë dhe peshon 50 kg. Ajo e vazhdon karrierën e saj sportive në klubin e sportit të Fenerbahçes. Ngjitja e Busenazit në arenën ndërkombëtare filloi në vitin 2017 me medaljen e artë që fitoi në kampionatin e boksit për femra të Bashkimit Evropian, zhvilluar në qytetin Kasha të Italisë. Në vitin 2018 ajo fitoi medaljen e argjent në kampionatin evropian në Sofia të Bullgarisë dhe medaljen e artë në kampionatin evropian U22 të zhvilluar në Rumani. Tashmë ylli i boksierës së re kishte filluar të shkëlqente. Viti 2019 ishte një pikëthese në karrierën e Busenaz Çakırolus. Në qershor 2019, në lojrat evropiane të zhvilluara në Minsk, kryeqytetin e Bielorusisë, ajo fitoi medaljen e artë në peshat e mizës dhe u shpall kampione e lojrave evropiane. Në gusht 2019, në kampionatin evropian të boksit për femra të EUBC-s, zhvilluar në Madrid të Spanjës, ajo arriti në finale në kategorinë 51 kg dhe fitoi medaljen e artë. Për më tepër, u zgjodh boksierja më e mirë e kampionatit. Në këtë organizim, ku morën pjesë mbi 200 sportiste nga 31 vende, ky vlerësim ishte tregues i performancës së saj jashtëzakonisht të lartë. Në tetor 2019, në kampionatin botëror të boksit për femra të AIBA-s, të zhvilluar në Ulan-Ude të Rusisë, ajo fitoi medaljen e argjend. Në moshën vetëm 23 vjeçare, ishte bërë nën kampione botërore. Në fillim të vitit 2020, në turneun kualifikues olimpik të zhvilluar në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo fitoi medaljen e artë dhe hyri në histori. Ky turne ishte gara evropiane kualifikuese për kuotat e lojrave olimpike Tokyo 2020. Me këtë sukses, Busenazi fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat olimpike që do të zhvilloheshin në kryeqytetin japonez dhe u bë sportiste e parë femër e Turqisë që siguroi një kuotë olimpike në boks. Gjithashtu, ajo fitoi të drejtën për të renditur si numri 1 në turne. Ky ishte një tjetër rekord i parë në historinë e boksit turk. Lojrat olimpike verore 2020, të zhvilluara në vitin 2021 në Tokyo të Japonisë, në Kokugikan Arena, u bën një përvojë e paharrueshme për Busenazin. Në kategorinë e peshave të mizës, ajo arriti në finale pas një serie fitoresh radhazi. Në ndeshjen finale u përball me boksieren bullgare Stojka Kraceva dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, medalja e parë e Turqisë në boksin femëror në historinë olimpike erdhi fal Busenazit. Në qershor 2022, në kampionatin evropian të boksit për femra të zhvilluar në Budva të Malit të Zi, ajo mposhti me rezultatin 5-0 në finalen e kategorisë 50 kg kundërshtaren irlandeze Caitlin Fryers dhe u shpall kampione Evropës. Ky ishte titulli evropian i dytë për Busenazin. Në maj 2022, në kampionatin botëror të boksit për femra, organizuar nga shoqata ndërkombëtare e boksit IBA,

në kompleksin rinor dhe sportiv Başak Shehir të Stambolit, ajo shënoi një tjetër sukses historik. Pas e fitoi të gjitha raundet, në finale mposhti kolumbianen Ingrid Lorena Valencia Victoria dhe fitoi medaljen e artë në kategorinë 50 kg. Të bëhej kampione bote në vendin e saj ishte një emocion krejtësisht i veçantë për të. Kurse në Korrik 2023, në lojret e treta evropiane të zhvilluar në Krakov të Polonisë, ajo garoi në kategorinë 50 kg për femra. Pas e fitoi të gjitha raundet, arriti në finale dhe në ndeshjen finale mundi francezen Wasila Lahtiri me rezultatin 5-0, duke fituar medaljen e artë edhe këtu. Në të njëjtën kohë, ajo siguroi edhe kuotën për lojrat olimpike të Parisit 2024. Në prill 2024, në kampionatin evropian të boksit të zhvilluar në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, ajo garoi në kategorinë 52 kg për femra. Në finale mundi boksieren ruse Anastasia Kol me rezultatin 5-0 dhe fitoi medaljen e artë. Kështu, Busenazi u bë për herë të tretë kampion Evropës pas titujve të viteve 2019, 2022 dhe 2024. Ky ishte një sukses i jashtëzakonshëm për boksin turk të femrave. Në kusht 2024, në lojrat olimpike verore të zhvilluara në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo përfaqësoi Turqin në kategorinë 50 kg. Në çerekfinale mundi indianen Zarin Nihat, kampione botërore dyfisht, ndërsa në gjysmëfinale mposhti filipinasin Aira Villegas dhe arriti në finale, duke u bërë boksiere e parë në historinë e boksit turk që arrinte në dy finale të lojrave olimpike. Në finalen e zhvilluar më në ngusht 2024, ajo u mposht nga kinezja Wu Yu dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, Busenaz Çakıroğlu-ja u bë boksiere e parë në historinë e Turqisë që fitoi dy medalje olimpike. Në shtator 2024, në kampionatin botëror të boksit të zhvilluar në Liverpool të Anglisë, ajo arriti finalen e kategorisë 51 kg. Në finale u mposht nga kundërshtarja kazake dhe kampionja botërore në fuqi, Alua Balbibekova, duke fituar medaljen e argjend. Kurse në mars 2025, në kampionatin botëror të boksit për femra të zhvilluar në Nish, ajo arriti në finale si numri 1 i renditjes. Në finale u mposht nga boksierja koreano-veriore Pang Chol-mi dhe fitoi medaljen e argjend. Me këtë rezultat, numri i medaljeve të Busenazit në kampionatet botërore u rrit në 4, një artë në 2022-shin dhe 3 argjenta më 2019-ën, shtator 2024 dhe mars 2025. Bilanci mbreslënës i karrierës së Busenaz Çakıroğlu-s, tashmë 30 vjeçe, është si në vijim. Dy medalje olimpike të argjenta në Tokyo 2020 dhe në Paris 2024. Një medalje art në kampionatin botëror në Stamboll 2022. Tre medalje argjenti në kampionatin botëror 2019, shtator 2024, mars 2025. Tre tituj kampione evropiane në 2019, 2022 dhe 2024. Një medalje argjendi në kampionatin evropian të 2018-ës dhe dy medalje të arta në lojrat evropiane Minsk 2019 dhe Poloni 2023. Përveç këtyre, ajo ka fituar dhe shumë turne të tjerë ndërkombëtar. Busenazi është sportistja e parë femër e Turqisë që siguroi kuotën olimpike në boks dhe boksierja e parë turke që fitoi medalje në dy lojra olimpike. Boksierja e suksesshme ka deklaruar se synimi i saj është edhe më i lartë dhe se dëshiron të fitojë medaljen e artë në lojrat olimpike të Los Angelesit 2028. Ndonjëherë do të bëhemi të parat, ndonjëherë nuk do të fitoj medalje. Sot ndodhi një rezultat i tillë, s'kemi çfarë të bëjmë. Do të pushojmë dhe do të vazhdojmë aty ku e lam, tha Busenazi. Me fjalët, çdo vit përpiqem t'ju tregoj një Busenaz ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, ajo tregon vendosmërinë e saj. Në periudhën e ardhshme, ajo do të garojë në lojrat evropiane që do të zhvillohen në Stamboll për të fituar kuotën e lojrave olimpike të Los Angelesit 2028. Busenaz Çakıroğlu-ja njihet për stilin e saj të kontrolluar dhe strategjik të boksit. Në ndeshje, ajo kombinon zotërimin e pozicionit, goditjet e sakta dhe disiplinën në mbrojtje. Duke qenë se garon në një kategori peshe të lehtë, ajo duhet i kushtoj vazhdimisht vëmendje regjimit të saj ushqimor. Boksieri që admiron më shumë është ukrainasi Vasil Lomachenko. Busenazi është 30 vjeçe dhe një nga emrat më të shquar në historinë e boksit turk. Udhëtimi i saj nga Trabzoni drejt titullit botëror është një nga shembujt më të bukur të fuqisë së këmbgulljes dhe vullnetit.

Cariera e saj e mbushur me dy medalje olimpike të argjenta, një titull kampione e botërore dhe tre tituj kampione evropiane, frymëzon prezat e ardhshëm. Synimi i saj është të fitojë medaljen e artë olimpike në Los Angeles 2028, vendosmëria e kësaj sportiste të suksesshme, e cila thotë çdo vit përpiqen të tregojë një busenas ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, është treguesi më i madh se ajo do t'i realizojë ëndrat e saj. Busenas Çakırolluja vazhdon të jetë krenaria e sportit turk. Miq të vyer, sot ndam me ju historinë frymëzuese të Busenas Çakırollus. I urojmë vazhdimësi të sukseseve kësaj sportisteje të jashtëzakonshme, e cila e ka valvitur flamurin turk në rinqe dhe podiume anëmban botës. Faleminderit që na dëgjuat dhe miropjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministria Turke e Punëve të Jashtme njoftoi se Tyrkia ndan shqetësimet e Republikës Turke të Kiprës së Veriut lidhur me zgjatjen deri në 30 shtator 2007 të vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e embargos së armëve ndaj administratës greko-kipriote. Ndërsa Republika Turke e Kiprës së Veriut bëri thirrje për një politikë të drejtë dhe të ekuilibruar në mesdhënien lindore, duke kërkuar që të merren parasysh realitetet në ishull dhe siguria e popullit kipriot turk. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi fuqishëm sulmet me dron nga territori i Irakut ndaj Arabisë Saudite dhe mbështeti suverenitetin dhe integritetin territorial të Riadit. Turke vlerësoi qëndrimin e matur të autoriteteve saudite dhe mirëpriti nisjen e hetimeve nga qeveria irakiane për identifikimin e përgjegjësve. Udhëheqësit e BRICS-it bën thirrje për më shumë përpjekje për parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e tyre në mënyrë paqësore, ndërsa kundërshtuan zhvendosjen e forcës së palestinezëve nga Gaza. Ata shprehin gjithashtu shqetësim për rrezikun e një konflikti bërthamor dhe bën thirrje për çarmatim, kontrollin e armëve dhe parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore. Kanë tjetër ministri e shëndetësisë e Gazës njoftoi se shkelet e marrëveshjes së armë pushimit e cila hyrë në fuqi në 10 tetor 2025 kanë vrarë 1369 palestinezë dhe kanë plagosur 4627 të tjerë deri të shtunën. Në luftën gjenocidiale të Izraelit ndaj Gazës që prej tetorit 2023 janë vrarë më shumë se 73000 palestinezë dhe janë plagosur më shumë se 174000 të tjerë, duke shkaktuar shkatërrime të mëdha në zonën e rrethuar. Të ndërruar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës në Radio Zëri Tyrkes. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatorin e zërit Safa Aktan, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

0: i mjerenja vremena u drevnom Egiptu, pa sve do atomskih satova koje je razvila moderna nauka. Svaki put kada pogledamo na svoj sat, zapravo ne gledamo samo vrijeme, već i jedno od najstarijih naučnih otkrića u historiji čovečanstva.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Qui è la radio La Voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, ترکیه رادیو да.
12: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
13: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aiç Radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
18: Edo İfonetis Türkiye.
3: Ovdje Radio Glas Turkije.
19: Gider Radio Amuriyet Turkije.
20: Ini adala Radio Suara Turkije.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkije.
22: Este Radio Voz de Turkije.
23: Kochira wa Turkije no koe radio desu.
9: Zboruva glasot na Turkije.
7: Efirde Turkije ovoz radio.
3: It Turkije hangia radio ya.
9: Ovde Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
24: Turski ulični ukusi.

istediğim galiba senin. Bugün sen bu kadar sitem.